0: ვიცილ პალრიშ კაულა ჩხუნილები ის ტენტოს პანუკიზა ხარჯა მაგან ახმარზე ხარუქია კონტრე ლახმანონელ ხავაფრელია ნიბაკაურესინ ილრევინ პაგუს პამბალეთი ის კონტრა ჯუამ ყალიშ კაშან კანხელება რევინ პანეთი დახელ ყანსა ის კუპსადი ის ნაშიქიალან ნახიუში ყანდი ის ყანსა ჯუამ ხოახმიდი მაგაშა ხილალ ნაშნალება ხვიდი ის ვინკარა კანასა ჯუამ უტნავინ უტნაშპანდი ქილა ჩახელ ნაჩოხრელი ის სალი კომორ პანდეპალ უდი მერი კარან კვანდი პანდეპალ ახპანონელ ხავაფრედი ალბათ ნატაუმან სალი შკაპ შალაბეტა კანაპი ხალეპალ ურსან მარკოს ხენჩანტა ჩოკაჩი შიხსალი ტერტე რეკრე სალი როშა ხალის დენამიტ კობან ხენახ ხვან ხალკვესილალ რენახ ტარტილ ახპანონელ ნადურა კატპოხობ სალი 77-95-66-00
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Jelepal, Callipal, Arana, que esquina, que es callí, Nijol, Lica, Xic, Limatab, Doximan, Rasla, Limatab, Reli, Graduación, Nachelire, Limatab, Nacheman, Chiru, Junaclitu, Ispisumera, Tin, Junaclichajón, Limatab, Reli, Zumlac, Maoro, Malaplata, Arranquan, Arranquan, Cocanacuí, Arana, que esquina, que es callí, Lieta, Limatan, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matra balah le tashi balah tokhe le ol re oro marah plata arana ke shi arana ke shi lishkiana li o kana kana ke shkul na ke shi ut na kana ke shi khastasi na ke shi kichik fe na khba da akhli chakh dilat arana ke ka khala chalen lunes to domingo ut na ke ule li khasriz in chichab in chabil bana ta uman sa ro choche blakh chipul sham balakh la bomberos voluntarios arin koban Arambi, da quan de roi beninkil.